0: na istoku i ovi na zapadu treba da budu na kisu sa time.
1: Nažalost, žao nam je da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumiju u čemu je stvar. Ruk Radio Ljubljana.

0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Левега дома. Устопница со жилпродаи на poptheater.si.
1: Whenever you're ready, we're rolling.
2: Први акорд је довољ да висте да је то рок радио, чисти рок.